0: trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.
1: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама. Розпродажа ковров на Карла Маркса 55.